0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju.

Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, vi ste na 99, na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 19.9.2026. dan subota. Haris i Emir su sa vama, 7 sati i 20 minuta. Dobro jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Mi smo željeni, željo je naš napred, željo momča do plava. Na današnji dan je osnovan nogometni klub Željezničara. Datuma varira nekad na 17. septembar, nekad na 19. No, mnogi

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.

Ćao, Bog, želju svog, pozdrav za Zingu i društvo, kaže ekipa iz Minhena, posebno iz Minhena, Almir Mehić i Harisa, pozdravljaju svoje roditelje, oca Zigdiju i mamu Ifetu u Bosanskoj Krupi i majku se idu u Bihaću, Minhenu je 13, čućemo nas to vrijeme, a mi kažemo igra želju, igra, ne daj se, čuva Bog, želju svog. Je sutra je pravi dan.

0: ste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: prsti ako tražim previše.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Čuva, pa još jednu, a?
1: Pa može.
0: Da, ja visite. Dobar.
2: Mogli biste da otpevate onu vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Čuješ da te pita? On će ono našo da otpeva.
1: Marjak. Drugi put ćemo. Ajde.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.
2: Emo,

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz bingo.

0: Ovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95. Sokovnik 900 vati gorenje 147,90. Mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
4: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
3: Više na eki.ba.
5: Jednostavno Eki.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1.25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13.95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9.95, pivo Tuborg 0.33 litra 1.35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
8: Prosite,

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Za poticaje privredi Unsko-sanskog kantona u posljednjih 6 godina izdvojeno je više od 30 miliona konvertibilnih maraka, a podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona kroz različite programe ostvarilo je više od 3000 privrednika i obrtnika. Samo u ovoj godini za poticaje privredi izdvojeno je oko 8 miliona konvertibilnih maraka, dok su programima podrške obuhvaćeni novoosnovani poslovni subjekti, obrtnici postojeće firme kao i privrednici koji ulažu u opremu, tehnologiju. Podaci o efektima poticaja za 65 pravnih lica prikupljeni od Finansijsko-informatičke agencije i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine pokazali su prosječan rast prihoda veći od 15% i povećanje zaposlenosti veće od 5% u roku od godinu dana nakon dodjele sredstava, prenosi FENA. Iz Ministarstva privrede ukazuju i na to da poticaji predstavljaju samo jedan dio uslova za poslovanje. Kao jedan od pokazatelja interesa za pokretanje poslovanja navode i podatak o 230 novih registrovanih poslovnih subjekata u ovoj godini. Ističu međutim da sama registracija ne znači garanciju dugoročnog uspjeha, zbog čega je podrška početnicima usmjerena na stvaranje uslova za pokretanje i održavanje poslovanja. Iz Ministarstva privrede ističu da će se programi podrške i dalje prilagođavati na osnovu rezultata i potreba privrednika, prenosi FENA.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Halo, halo, moje luče, zovi sutra, zovi juče, trenutno sam bez signala.
1: Nemoj poruke da šalješ, uzalud je da se kaješ, kad usne si mi dala.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Za poticaje privredi Unsko-sanskog kantona u posljednjih 6 godina izdvojeno je više od 30 miliona konvertibilnih maraka, a podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona kroz različite programe ostvarilo je više od 3000 privrednika i obrtnika. Samo u ovoj godini za poticaje privredi izdvojeno je oko 8 miliona konvertibilnih maraka, dok su programima podrške obuhvaćeni novoosnovani poslovni subjekti, obrtnici postojeće firme kao i privrednici koji ulažu u opremu, tehnologiju. Podaci o efektima poticaja za 65 pravnih lica prikupljeni od Finansijsko-informatičke agencije i Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine pokazali su prosječan rast prihoda veći od 15% i povećanje zaposlenosti veće od 5% u roku od godinu dana,